Pichujou, aigi hunat, badiatlan eder batietako. O Pichujou, lagin hun bat.